passe pour yeyin ti abiem me se wo be yeyie asisi adan wo ba be yeyie ha ha ha wo be se ne wo so wo be se ria fi mo ate awurade de se dia se wo fruma wo dia me awurade awurade nya me nya wani da so Asaya ye ye, wo be ye ye na wo di bi a cheche.

awurade nyameba mewrade nyankopɔn nyawane da soɔ adeɛ baako pɛ na wobɛyɛ yie.

obiese bese awrade nya me nya wa ne daso hey ye ubenya juma ubenya sika na wonya nkwagia nso ah ha ha mawrade awrade nya me wa ne ne daso ye ye ye oh my Ghana ye ba ye yo ye ba ye yo na ya sa ya ye ye Adwuma de beye yie Adwuma sɛn no Awurade sɛ beye yie Yawe na adawo so no Wo ha na wo tebe no Awurade nje wo Wo di adie ba ko pare sɛ Ma Yehowah Ma Yehowah kwanya ne da so Menye Menye wo tie me Ne beye yie E beye yie Na sa ye yie Ha Somebody, everybody.

no. Agyere fo, mama yen krom, yen yan kupon. Jesus, ye wura yi, ye wura no no, ye wote no no, ye yan kopi ya no. Hey, tete tre yen yan kupon, ye krom. Ye she wan yon yam, ye wura yi.